0: Nu har vi ett sändningsnatt Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Åren Jesus för till himmels så säger han vid lärarsvänna tjasar att han skulle inte färra näkra ära stäne men vara här av stäne här som han har bidrar. Det vill säga heser ädlova som var funnit trofaster att han och att dessa tojerna tar av livet samma vid Jesus. Ja. Tar var samma, tar tant och Jesus, tar var samma vid honom. Och med damas väl att läsa att ta kattlan för morstar. Ta se mig näka att han betoja näk fyrdor och tar lära näka även östniga. Annars är åri och navn i apostol. Ta som ständer om lärarsvånen när vi säljer att vi kommer till apostlarsövn i odettor så läser vi om apostlar. Och kvart märker så en apostel? Jo, ta märker att han som är kallad apostlan är ett sändebo eller en som är sändor ut. Och det passar så väl av hesser ädlevo till det är han uppgavan Jesus gevet av honom. Jesus sändor där ute. Hesser ädlevo med att ha fyllt oss vid Jesus i åren Golgata så var det att ha kallad för lärarsvåner. Men åren Jesus föll hemma så säger han vittar. Han säger färg ut, det skulle kundgöra evangeliet som mest gott och inte. Färg ut, och det skulle kundgöra ödlån evangeliet. Hese gott och inte, som vi tar att läsa om här, så åta gott evangeliet. Kvärt, ta färg med Huxa-centrum hetta, kvärt för Jesus att göra att han nu för upp till himmels. Kvärt för han är kvärt fortellet om Jesus tar jag vid läsa och Johannes 14. Här ständer att tar jag vid läsa till tjej första versen så ständer att Jesus förborstår och till er Kristi himmelfärde. Till er Kristi himmelfärde ta och Jesus för upp till himmels. Jesus säger att han förborstår och han föragerar och en städ till röjar. Och ta han som han säger, jag ska göra tecken av stället röjer. Och till han är livor, så ska Jesus komma åter och täcka och kon till han. Så lades att oss nu vid skulle vara och byggva till honom här som han är. Och Jesus stannar som Jesus har gjort till röjer. Hebrean 11, från vers 8 ständer, att tryggv är full vissa. Om det som vånar verar och till sannföring om det som inte sast. Det vill säga att för jag får det här som Jesus tasar om den stegen han för att göra och om till röjar så må vi tryggva till trygg som har till och i ödlån hässan. Och vi läser om detta till vi trygg är vi kunna skilja att heimeren var skapter av gode. Och vi läser sånek om detta att trygg skall till. Och tar vi så blea fram i gamla testamentet och begynna hållt fram i köknen så är det näkre personer som virkeliga tror hesson att ainte så skuld och tar komma och flyta in och hända bostegen som Jesus tasar om. Vi läser om Abel, vi läser om Enoch,

och Noa och Abraham och Sara, ja till en rikva av navnen som är kontinenter, till ödelhets och döj och åttan att det var fint till det som var lovat dem. Men de tror och de ivavast inte i att en dag så skulle de komma att sucha frälsaren i himlen. Ödelhese som levde och höll där framme och i gamla testamenten. De levde och i till landet där var och de levde som utländningar. Och vi kunde gott se att det var främmande görande och i och med att de bojade efter det som frätra landet som var lova. God har ju lovat dem ett land. Och visst det bara var landet av görande. Så hejde det varit så öjlande, till så kunde det bli färg och tid till landet. Ja. Men ta Jesus tog sig om ett fädraland, jötiskt fädraland och himmelskt fädraland, så är det det himmelska och inte det jöriska som börjar teglätt oss till och det som vidgläck oss till. Och det ständer om hese, ta vi läsa om hese, troar hetjenar kan vi kalla det i hebreerna 11 så ständer och tog skammast god icke vi att kallas god torra och han skammast heller icke vi över att kalla vår god ochkara god över just tajmon i gamla testamentet och stället röjer och han röjst nu just ochkon som kommer in att han har nödja testamentet och en stället till röjer. Det vill säga en nytt början och höllt fram till och i det. Då kan vi glädjas samman med och tid och öll vid som har sett och allt av Jesus att ojn det så skulle vi tryggf hava åkna som vi tryggf hava åkna och hon hettar hentan bostägen som Jesus ger till röjar. Vi skulle få han och ta ögnas som ger att vi kunde få han till ett här att vi åkna och han och utgöra någon tryggf. Och ögn det så var det spännande att säga hur sin bostäver ser ut som Jesus har gjort. Ögn det så skulle vi komma till himmas, vi skulle säga och vi skulle få lov att flyta in i hettar som Jesus hever just till åkken. Det är akkurat som tar i huxi om hettar och mån och hjärsta, tar vi skulle uppleva hettar, så tar inte även mig själv. Jag fyrer stödla där. Jag vill vi bara sötja av en grönan gräsvödla och här stanta öll de människor som har finnit frälsarna in och hjärsta. Det är en himmelskor skäre av människan. Och det är otäljande. Och imända där så att ödel hese och i tacksamme till Herren Jesus vid bodja okkara knö, vid lätja okkara knä och i ejmjökt och tacksamme om att säga Jesus, tack Jesus, att du varst viljor till hettar. Och tack för det att du ångan ska glömma efter ta i to kämmer att täcka kon hem. Ta skulle öll vara vi som har sett så ett allt av han. Och vi skulle tacka honom för det att han har sett och kon fri och han ska löja och kon hem in och i häntan bostägen. Så intill hetta häntor så bojar vi öll samman, er och tid och öll annor. Vi bojar samman efter tog som vi tryggf har varit möttiga och som vi tryggf gläs om att ojn det så skulle vi sådja hettar. Och ta ständor att han ska komma attor av samma hot som han får. Och ta er så tanke vid mig själv. Ta er så männer och kvitt och kläv och säga vi.
vi lærer svønene, at hvor stand er det du hittet opp mot himmelen? Hesen Jesus, ikke noen annen, men hesen Jesus, han skal komme etter og se om han har som tid så han fære. Og så husker jeg, at ut i løt og testenter, og så lettest Jesus opp for i egen tørre, og så kom et skudd og tok han ur eksjøen tørre. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppe opp og se at du omskudde, ta trykk vi av vi hadde se feieren standa her og klemme sånne tjøser og sige velkommen hjem, sånner min. Du har gjort alt som skulle til. Det er ikke etter som skal til för att människa ska bli frälst. Kom, sonne min, kom och sätt dig under lina av mig. Och så bara tanke, ja, och här sitter han, in till färgen säger, så lär sonne min, nu kan du färra och täcka brorna hem, och det är det dig som har finnit Jesus in och hjärsta. Inntil ta, ja, let dere glede sammen om dette disse vønene vi har, og som vi tar finne ved trygg og ta, som Herre Jesus gjør det for dere og Golgata. Du tar øyneste vever. Høyla i god og himmelsk fære, takk for brøyste for deg i dag. Takk for noe nødt av deg. Takk for noe nødt av nøyene. Og så takk det for seg løftene som vi tar lyset om i det. Hettar at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg sover frem til at han det tar ut av skuld og søtja frelseren. Sånn gods. Og hette det som vi tar det øyne gledes om, at øyne det, så skulle vi søtja Jesus komme etter, og han skal teka søgne hjem. Og da skulle vi flytta inn i sær evige bosteiner, som Jesus har gjort til røyer, til kvønt han som tror. Herre, vi takka der, vi prøysa der. Så letja vi da til innfyr tutt hjerte, Herre, med du nema deg som er av sorg, og deg som er om deg, Herre. Vi er ikke at høyme som er sjuk. Herre, vi letter deg ødel inn til tøtt hjerte. Halt om deg, Herre, og sett øyne vakt om deg. Så lest letter ødel som lortet inn for deg. Be om øyne vakt om deg, og at du skal bevære deg, Herre. Så takk deg for alt igjen av deg. Jeg prøver å takk deg, Herre. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check out av brygven.fo eller Brygven.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi tror att Southern Brothers vi gonna make my getaway. Vi får bönna oss vidare till nästa läge och här är vi New Desire, I Can Testify.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sundekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2026. Hette tre pastor. Trudja kvinner har vittnesbord. Hette en opptøyka fra marsmannen 2026. Og til Iktus med Steif i opptøykene.
1: Han djupa glädjen om min sal. Det är fantastiskt. Jag håller inte skiftande skuttjärn utan samma kvar och del över till. Vi kan alltid glädja sig honom. Då ständer du in i hemma och säger att glädja honom i råkar syr. Så han säger att vi får djupna när det är. Så är det glädjen i honom. Och det är det som är fantastiskt. Han bröts dig. Jeg elsker at du ikke gleder noe hos veligheten som mamma. Eller om en arbeidsplass. Eller hos gården der vi vil. Til gleden i hånden. Tryk om vi gledes. Det er oansett. Oansett. Og ta brøydest. Tingene i perspektivet. Ta vi gledes i hånden. Det er en fantastisk styrt. Og mye av vi fyrreget er en power. Så følg bare en del av god tegjen. Jag tror att jag har till flera bits för dig. Om kvarier. Om mitt trofäste. Jag är till flera. Till att uppleva flera bönor för dig. Det här liv. Wow. Och det är så gott. Och tog mig nu för att snicka sig om vittnesbörjar. Om kossakot och lätt. Och kvät han är utgörst. Och vi har det så fantastiskt att tog man och är det. Om hvordan det er naturlig for åkken av høyre hans rødt. Og hvordan vi er han vi at lort er sånn. Og for høyre nærkere kvinner ta seg om vittnesbordet sin løyve og hva sier seg om det. Nå vel, så det skriver velkreiner og alt det der, og en skriver nemlig at det sterkeste som vi hever åkker søver. Stärskast som vi däver och har sövr. Och ta minne mig att det här ständs i uppenbarhetsen. Det ständs att det är sikra vid blåa landsens och vid vittnesbord. Det är så störst att höra vittnesbord om hur god du är lätt, hur god du är görst. Och visst du har inte också mycket viss för ischnäck pass så hör du till Jani om att vi har en fortjända som inte inser vi ska höra gås rött. Och han röjner att täppa honom. Så omkantar vi för små tyn vittnesbord. Tyn vittnesbord är så stärska att han är vid till att vi sikra. Så det här färs från hjärsta till hjärsta. Det här får höra sin mer om nu. Vi får höra ymsk attali, ymsa söver, samgod. Ska vi spela välkomna till Louis Jakobsen. Hända kvinnan är alltid fulla av vittnesbord. Så när man spyr om hon kan ha vittnesbord så är det jag bara med.
2: Jag heter Louis och jag vet inte om jag ska fortälla om mig själv. Så tänkte jag vad jag ska säga om mig själv. Humor. Jag älskar att gänga och möta. Det var så läckra att komma in i morgon. Jag kom in till en hörna. Jag alltid har stöjer hacka kvar jag har till att komma in power. Han tog jackan till mig. Så han hängde han upp. Så han sa, kväll jag kom hem. Är jag kom en power? Alltså, det var fantastiskt. Och så kom han och läckraste vi en power till. Där vi färg ut här och tar av däckan på bord. Det är rävliga läckra. Så vi gläder oss nästa år. Det var då. Nummer 12. 12 fär. Ja, det var fantastiskt. Jag kan inte sitta i kärs och heter en märklig menighet som för alltid till på bänna stant och inte hus och äga. Vi eier bare en brenta kyrkje. Men ikke kan stekke oss. Det er ikke mer at vi er nærkant og jeg tjener Jesu. Ja, ikke skal stekke oss. Og jeg gifter en mann som heter Daniel. Han er A-menneske og er B-menneske. Han er fra Stolisong. Tror ikke alt tutsje, så han sånn. Men han er så klant sex og svimer for et langt og sånt, men det er snakk om det. Men hva skal jeg? Ta ferdig jeg møte. Jeg er jo ofte møte. Ta ferdig innan nett, jeg leter. Her møte vi sørste vikker. Oi, her og her og her. Så var jeg Iktus, og så var jeg Philadelphia. Og så var jeg møte Kjeltene, og så var jeg Luten i Ekvelte. Ta til seg en som kaller Spentavank. De kjenner han. Hon är tolkbyrtjåkon. Hon sitter här. Det var så fantastiskt tala. Jag blev så rävlig upplevt. Så var det allt som blev ört av livet för mig. Kände det att här, när man hör en tala, eller läser åker på ypnen, så lejper jag upp i. Och hon fortalte om Marie och Lukas. Allt. Att angelen kom till henne och säger: du skal få Jesus, ja. Og Maria var ikke hva som helst. Hun sier: det er som du sier, du er i tjeneste kvinne herrens. Og til å leip opp i meg: jeg hadde nemlig det som jeg er. Yes, jeg er i tjeneste kvinne herrens. Ja. Og jeg ble så rævlig. Jeg måtte bakke etter, jeg måtte høre bare ikke si det ene fra treet. För att vad Maria säger. Vär det som Lukas 2, sen till bara. Ta sig Maria, er tjänaste kvinna herrans. Men vär det som du har sagt. Hatt akkurat hon hört och Janne från henne. Fortäller mig till rötten i nere. Och så var det sång. Och så vaknade upp att det. Och då finns det gärna att vakna upp att det. Yes, er tjänaste kvinna herrans. Jesus, ta vär det som du säger i det. Jeg gjør akkurat det som du sier. Jeg elsker å høre at hun har rødt. Hva er du leit meg til det så ferdig? Nå, så ferdig gang kan jeg bo igjen. Og det er fyllt. Så kommer en kåne, gengende så øyelig. Nok så ung kåne til meg. Mot meg. Så sier hun: så sier jeg: hei, nå ser du da, og du vet, så blir jeg siden, ordentlig. Så sier hun: Louis, vi har en feil. Og jeg spør, en feil? Jeg var så rævlig om jeg var. Altså, jeg har en feil, altså. Jeg kan ikke ordentlig være brukt. Jeg har en feil. Jeg sier: vet du hva? Herren hikker ikke etter sånn her. Vet du hva, Jesus, han som var fullkommen, da fullkomna kom inn og gitt av fullkomna. Aha. Ja, det hadde øyelig godt at det er. Da fullkomna, Jesus, han kom og gikk om til av fullkomna. Så sier han: ja, men altså, min feiler er ikke helt amyntelig. Jeg sier: nei, nei, nei, det er åndsyn. Ikke feiler er almindelig. Ja, men altså, min feiler, altså, han så tunker. Jeg sier: vet du hva? Jesus kom i sin nøye. Han kom i sin trofeste. Han kom i nær glede. Han kom i rettvise. Han kom i frie. Vet du hva han ikke? Han ikke bærer til et hjerte. Han ikke råd kjenne. Færer han til et hjerte, vet du hva så? Så ørner alt seg. Så ørner alt seg. Men den her, det er ikke så godt opplevelse. Så får hun av sted. Så venter hun etter, så sier hun: takk for at du ikke fordømte meg. Altså, folk ganger vi fordømming, takk. Det er ikke fordømming for deg som er Kristi Jesu. Nei, det er sikkert. Nå så færre jeg vågjere, og så møtte jeg tve med kvinner som gikk sitte i kjørst, Rebekke og Signild. Her kom jeg akkurat fra Goma godt, her kom så ordet gleder, og så sa jeg: ja, vi tar Goma, og vi tar to som heter himmelska. Det var så opplyttende, det var jeg da, Signild og Rebekke. Og det er litt med opp, du vet, ordentlig, du vet, så sier jeg, vet du hva det snakker så høres? Du vet, det er det tjeneste kvinner herrens. Vit? Ja, det er det tjeneste kvinner herrens. Ja. Så får jeg forklare at jeg er lustig til Bente. Og hun har sagt til at Maria sier, jeg er det. Kjøls av litt. Vit, Maria, hun er jo fantastisk. Hette ikke blir første for at Maria vil høre fra god. Da var så kjøt å si. Her er det som du sier. Jeg er det. Mitt er det så rævlig enn jeg vil at lære. Jeg er mammaen Gunny. Jeg er min kone Kjester. Jeg er siste Jon og Thomsen her. Jeg er men jeg er tjeneste kvinne herrens. Til det største er det nærmere jeg har opplevd. Og ta takk til Jesus for. Du kan jeg tjene. Og så får jeg connect-bølg. Takk vel det. Vi har en connect-bølg her i sitt kjørs. Her er en tutskåne. Så får jeg snakke om alt det jeg opplever. Så breder jeg alle. Og så sier jeg, vet du hva jeg snakker så? Det er det tjeneste kvinner herrens. Det er det som er. Alle tutskene som sitter. Det er det tjeneste kvinner herrens. Yes, come on. Vit. Ja, tid. Så leis litt tid her opp. Vi har sånn ene åren som hun har sagt. Så godt er det å prædike, og så godt er det å si henne og lusta. Det er så fantastisk. Så kunne vi tjene. Og hva er det største tjene? Jeg er ene tjeneste. Og Jesus har mettet 5000 en dag. Men akkurat han kom at vi mettet nesten 5000 siste år. Ja. Vi tjener hva kærlekspåser ut til mennesker som kanskje kjære som jeg. Du vet her om han selv, at jeg har med, men hva skal vi ha? Vi tjener bare bort annet. Altså, Jesus er så øyelig oppfunnsom. Så gjør vi bare gavekort. Så gjør vi dem bare med, gjør vi med selv. Altså, ånden kan stekke oss om. Niks. Det er slutt. Tui, vi er tjeneste kvinner herrens. Og i morgen at jeg enda min vittnesbyrd vil jeg si tid, tid er tjeneste kvinner herrens. Det er 250 kroner, takk. Tid er tjeneste kvinner herrens. Si det, vet du, Kjolvan. Jeg er tjeneste kvinner herrens. Nei, kanskje ikke, ha? Sier du. Jeg vet ikke, jeg gjør ikke nekv. Jo, du gjør nekv. Berätta att du är här och du lustar och du är här. Samma vid en av vinkorna och vad siktar henne. Så är du tjänast kvinna herrens. Du finner rättvisa, glädje, fri och i hela andan som ständer. Amen. Det är gott. Helt fantastiskt. Amen. Skulle inte vara klappar för dessa kvinnor som funnit på en power? Woo! Det är fantastiskt.
3: Alltså, det är så störst att att känna en sån kvinna som du är. Till för någon annan så igen så hördes ofta utdörs någon om att familjer och följning struttes. Och kanske särskilt enliga mammor vid bötterna. Och ta sitt liv skulle vi inte köra oss. Skulle vi ikke som samkommet gjøre oss. Og så er største jeg sitt i mil. Og det er lov som har drivet hjertet og tog tjeneste. Og sitt i kjørs, gjør den ødeles i årene. Skulle ikke gjøre den klappe til det. Hun fører bojen, og så hører hun akkurat som ikke er så godt, og så ordner hun det bra. Så gjør hun følt med at og så bjør hun dem hun imest, og så rynker hun langt grann og blir det fjerde til deg. Det var sannelig at hennes kvinne herrens liv. Det er så størst. Og jeg har alltid at det er så inspirerende å høre ene som liv, og nekker at hikken her som har nekker vittesporer og tykker liv, men fyrer vi kunne etter hva jeg er til nemlig at takke deg til dere, at jeg er. Ja. Her, hva er det ikke du er skal? Hva vil du? At jeg skal. Og kanskje, hvis vi ikke føler vi til høyre noe, så bare begynner jeg å gjøre det. ta vit fer ut og bakka na kaka til ankran i lakkurst, så det til dyr tennas kunne herres. Right? Vi til ankran så er bensje for å være til herren, eller være til, eller a sikna andre til herren, han sa. Erika Winter, skulle du kjenne klapp? Erika? Ja? Vi bare kjente oss ikke for når hun faunet oss igjen.
4: Nei.
3: Hvordan kom vi til å kjenne oss?
4: Faktisk ringte Gjørs min 2019. Jeg har som gjør det så omvei. Man glad bedre førskolen. Og så ringte jeg til meg, hei Erika, jeg hadde gjort det, så ok, ja. Og så snakket vi sammen, og så møttes vi faktisk i København, Clarion Hotel nå, til skolte Voyer.
3: Ja, vi fikk også morgen med sammen her. Og alt dette kommer av til at vi utfører at han så litt glori at dette er 8.19 selv, og Helcher, som er leier i Solo, hun sier vi med, gjør det stumme møte hese kvinnene. Etter en vinkunde som jeg er, hun bor i Danmark, hun elsker Jesus, og du først elsker henne. Du må lære henne å kjenne. Ok. Så tenkte jeg, ok, neste år vi til Danmark, så må vi bare kontakte henne. Så det var til at hun sålt vidt av Clarion hotellet noen enn at hun sette det. Og også kjent til det var at vi tveist noe kjent. Da hørte vi nok så ofte i utvarsmålen om at ungfolk strøyes. Ungfolk og følgen strøyes i salen helse. Og vi var i en støve som flere av de kunne kjenne søvnene. Men vi hadde noen fantastiske fasiliteter i Skalavøk, som hadde vært i hotell, og som nå, de som leier av det til hotell, får i ord fasilitetene. Og så er det akkurat som Jesus, hva sier du? Og i tog prosessene, altså, da vi strøyes i akkurat, så er det året til oss, det er fantastisk å be om visdom. Det er visdom som er som nærkant til å leve og gjøre det, skrive det året til oss. Så å si det vi året til oss, og tykker, så finner man akkurat arbeid, som kan hjelpe deg alene. Og jeg var en sintre nei, jeg var formere i grunnen, så hva skal husene brukes til? Og da var det en tanke kom en morgen, hva vi et begynner etter skolen.
4: Ja, så kom Gjørdes Danmarskar, og vi sitter og prater, og så sier hun til henne, jeg har et hos godt. Så, ok, ja. Du kjenner henne som har vært ved et skole, ja. Så ja, det gjør jeg faktisk. Og så connectet jeg Gjørdes via Svelsen, og fortalte om hva det var, hvordan jeg kunne kontakte deg. Og så snakket vi om henne Anna, og så var det liksom... Møttes vi, for du hukket ikke om, du hukket milkshake.
3: Ja, om kvalitet at han møtte. Men det er connection som Gud skjever, altså samband som Gud skaper mittelen generasjoner, mittelen atterli, og gjør noe vi åkken ut fra en tanke som er kommet, ut fra relasjonen mittelen vinkoner, at det så kommer hertil at vi sitter og tar oss om, ok, vi tenker ikke at for en gang til det her, og hvordan vet du også om det, kan du hjelpe oss på affærene, og vi får så at vi ikke anklager her, som inspirerer oss til å føre hva vi gjør, og vi tar oss av vi myndleikere, og vi tar som har satt skulder for og alt. Men i prosessene, så følte jeg at jeg var slett ikke kvalifisert. Det er også til at Gud sier også via oss, så kanskje vi føler oss slett ikke kvalifisert. Akkurat som Gideon, søvende om Gideon, Israels folk, det var i knuse under midten av 19, som var så rævlig herrende ved deg, at Gideon, han gømte seg, og ta i god sier, Gideon, jeg vil ta seg ved deg. Han sier, vi med, hva? Jo, jeg er ikke bjerg og Israel. Og Gideon sier, ja, men hva er det løftene? Hva er det alt som du har sagt? Hva hender det ikke? Hva kjøres vi underes nede midt av 19? Sørst du ikke sier det her, kvæt. Og han pure øyler vi godt. Og Gud sier, fjerde, jeg har sørst ikke det her. Han var øyler vi så som han følte, og Gud sier, jeg har kattlet det. Til det jeg skal bruke. til å løse Israel bort i ursa kreppene. Og du tar vidt hoksa, ja, hva som bruker meg? Så sier Gud, jeg akkurat det. Du er tors ærlig, og jeg har gitt deg styrke, jeg har kattlet det. Jeg har kattlet det til en slugga til som hesa. Atter til relasjonen.
4: Så det som var ulla særligt, vi samskiftet sin der Facebook og du vet. Og så tveitsen, så flippet vi ut her. Nå det blir 2020. Vi er i februar måned, og så har jeg gjort det, og helger vi i Norrland hos noen. Og jeg stedte faktisk bare. Jeg kører litt inn i Norrland hos oss, tar skit der, jeg gitt i hva jeg har snakket om nå, da vi styrst her. gjør det, vi er avbølsen, former for avbølsen, og helger seg du her. Og jeg kommer inn, og så sier jeg litt der, hei dit, mega hyggelig, og vi snakker litt. Så sier jeg, trykker at her er noen av disse relasjonene som for å sprette frem, og så får jeg faktisk bare sted. Og jeg bygger i Danmark her, og i marsmannen fikk jeg arbeidet som en samkommet, men parstvis også som en prosjektleier av Frensberg kommune for et prosjekt. Og så ringer jeg telefonen i dag og sier, hei, Erika, heter fra huskontoren Absolskirke. Vi har gjort en stilling til den. Atla bjóða þær arbeiða fulla tói við hessun og hessun og hessun. Og fyrir mig akkurat það var það dreima starf. Og við vita gott að þú finnst, eller þú ekki að vera mörg fyrjón, svo við ekki að faktisk að flikva þig til fyrjar tver fyrir um vikina. Ég var bara svo, what? Gott? Þetta genialt. Og svo lukka all, og í bjóðsum fældi ég, nei. Det ikke rett. Vi ferdig til samtalene, og jeg som skal til å skrive under. Det 28. mars. Og jeg som kjenner litt, man vil ha det gjerne, men man vet, det er ikke rett der. Og jeg er ved en sånn kvinnekonferanse i England. Og det finnes jeg ser bøtjen, og synes jeg den samme bøtjen sitter, finnes jeg. For sender, be strong and courageous. For hurest og djurv. Vi skriver i bøtjene, hetta are som for hava størst avskan av mot liv. Hette are vi størst brøyding nægrant vi. Og jeg kjenner at øtti og fædra meg, men jeg velger det å skifte øttan ut vidtrygg. Det är årtugn 84 center att jag vill öttas herran och inte människor. Och jag sitter här och jag menar, och jag bor och bara så hörde Jesus, du har inte hade lagt för mig. Be omkran rinja till mig och bjöva mig arbete. Det hette för gott att säga nej till, men jag vet att det ska säga nej, så gör det lagt, be omkran rinja till mig. Och så rinja till vanen. Jag var faktiskt i netto. Telefonen ringer. Och hej, heter Gördis. Är du hot till arbetet som socialager i ett skola? Hör du, ha? Ja? Ja? Så säger hon, ska du också om det? Nej. Och så fortalte jag henne kvöj. Så jag visste att god han hejer. Långt. Han var mot bönor så vi har Gördis ringt till mig och säger hej, Erika. Kjemt arbeidsskolen.
3: God arbeid på en måte her som vi ikke ordentlig skiljer alltid, ja. Så gjøkner han få en samtale at han kan tåse. Altså, at vi går inn til han. Jeg også er ikke, vi har en rød fra himmelen. Jeg må få inn til Erik. Det var en tanke som kom og ringte og tar bare inn i Eriks støve. Men ringte jeg til. Inte för att säga det likväl, men...
4: Fattar jag bara. Så faktiskt följer jag av Vidjankran. Och så säger en av konan som Vidjankran, så säger hon, du, hon får inte efter mig att löda. Och så får hon att bjöda där och stjöra starvet, du ska säga ja. Och hända konan som säger det vid mig. Hon anas inte vad det drar sig om. Och jag vet inte om hon känner Jesus, men hon talar profetiskt inom mitt liv. Og medan vi sitter etter nattra, så ringer jeg på en omvatter. Og det var det etter Gjørdes.
3: Så spurte hun om hun, hei Håk, om hun kunne bli ivrig å komme og skulle deg av brunnen. Crazy. Hun var 60 år gammel. Utbyggingen sosiale utøver. Men et utrolig hjerte for unge mennesker. Og hun skrev med tårer. Hun så ung. Men jeg hørte ikke også Johanne om at vi skulle skje noe vi har vært for ung. Det er god kattler. Vi tar det sånn at vi skulle ikke si at vi er for gammel. Han kan bruke åkken til vi ser. Han gjør åkken klar til åkker arbeid til vi ser. Og han sier.
4: Ja.
3: Erik, jeg omgang til vi skal av deg. Så da hun kom, første før, vi tæste henne, og skal fyre av sykler, og og så kommer hun til skala, og vi går, å, jeg heter skala, og alt det der. Og hun kom til å ha en live-sending, og man bør nemlig komme, og vi har nemlig hva brunnen. Så at til Stortrykk, jeg var kattlet ur Kjeppenhavn, og en stor rundt samkom i høpet, og en veldig ungdomsarbeid, og til Skalavøkker, ikke mot Skalavøk, til Skalavøkker, jeg var skolestjøret, og en pionerprosjekt som ikke visste hvordan det var utdørste seg, men det var størst til å komme en tanke til at man har hørt i samtlandet at ung folk hadde ikke så godt. Og hvor skal jeg hjelpe dem hvis vi ikke vet? Hvor skal standa sammen med dem hvis vi ikke vet? Mammer, mostrar, fastrar, ommer, appar, onner, har bygget for dere unge folk ikke kvar. Og et av de tingene som kan bli vi til å stempe, til å etje, til å brynje til etterskolen, Brygfen i Skalvik. Eka har gjort så fantastisk arbeid, men du har jo forskjellig andre hjerte. Han vet det.
4: Ja, men også er det at man tar god kattler, han roper, eller man føler seg nok. Så er det som, jeg er ikke han synner mer. Men så er det at sette seg pakke alt nye, selge alt som man øyer, og så sette seg i motion. Jeg flytter seg og sier, ok, jeg trykker vi er sånn. Jeg er ferdig å trekke ut av lyftene, til at jeg vet at jeg er båret, og det er ferdig å bære. Og at, som vi tar om, så vil vi få profetsår, at du heter det ut ut lov, og heter det ut lov. Men jeg og du må gjøre noe vitte. Vi må velge å trekke ut ut det, og si, jeg har trygg fyre, og et atterlig. Jeg vil gjøre at jeg bor som jeg finner ikke. Og et år som jeg fikk, da vi begynte, da vi er hårdest og kjøv, til du skal skifte arv og midten hette folk. Vi etterleder en arv etter dere. Og hva for arv vi etterleder kommer til atterlig, til det som vi velger. Og hva er det vi ikke så? Ikke vi bare tåse, hun sier jo, vi tåse ofte om problemene, vi tåse ofte om avbjørnene som er i saftene, men tåse vi avbjørnene, tilene, tåre vi det avbjørnene, tåre vi det sier, hei, jeg er alltid personer vi til, jeg tog meg ikke, jeg vil ikke sørge at du skal skjere det, jeg vil personer, sammen vi, hæser unge jettene, eller hæser unge drønsene, vi har suttet noe annet hentet i tørre livet. Det kunne jeg og tog gjøre hvis vi tåret å trekke ut ur baden. Og en av før, da vi bort er en alt etter, så hei, følte jeg hele anden tale til min om at du er jo sammen ved sand under sandalen. Men ikke du har suttet med ved vatten under sandalen. Så måtte du trekke ut ur baden sammen ved meg. Og jeg begynte en etterskole der man ikke lærere. Og jeg vil aldri med min vittlaste tanke om hvordan jeg skal være lærere. Til jeg har løytetål, jeg har høyt temperament, og jeg har masse revisjoner, og jeg, som, jeg har størst tål til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er godt snøye. Og så Jag släppte ju Anna kan man förro i. Men jag säger ja. Och att uppleva god han siktar. Och vi gör det inte själv. Vi har en superdonaljan hopp. För vi börjar att anker som säger hej, vi tryckva. Samma vet inte hon. Och vi arbetar samma vet inte hon. Att anker kommer attanför och lite händerna och säger hej, vi är attanför. Det är god brukar anker av anker arbetsplatser. De flesta av oss arbetar fotlatoi eller pastvis. Och det är faktiskt att jag har gerande steg att signifikant ting kunde hända. Mitt här, och det naturliga kan det även naturliga få samband med det naturliga. Där vi tårar att träcka ut ur baden.
3: Amen. Amen.
4: Och det som jag alltid är ordentligt vill till att här som Silla kommer fram, här ser jag dig. Significant ministries, they flow out of significant relationships. Ongen av okon är kattla till att vara ensamhet. Vi är kattla till att vara lika i samman. Gör det för att hos Gott. Och jag har ganska omkring gaver som kunde vara vidla att utföra det. Och så kör man tre, lärarhåpren, och så läser vi samman om att en efterskola ska vara grundfäst i ökar tjå. Så vi tryckva för mörs.
3: Det är ingen passivitet, tror jag, så vi är inte kattlade till att gänga mött. Om skilta vi ser. Vi är inte kattlade till att gänga mött. Okej? Och ska du få möta? Jo, vi är kattlade till att stanna samma. Vi är inte kattlade till att gänga och möta. Ingen tårar att säga. Jag prövar en av att säga. Vi är inte kattlade till att gänga och möta. Come on! Vi är kattlade till att vara hans här sänderbå. Vi är kattlade till att göra en mån här som vi är. Vi är kattlade, alltså himmelsens herre till att bosta innan ojökum. Han som har skatt himmel och gör. Han som har rött till att är fullgörs. Han som har gjort allt för att sätta oss nu fratse. Till att leva ett liv i fratse. Till att göra en mån här som vi är. Om det är arbetsplatsen, om det är i skolan, om det är hemma. Om det är att passa tjätter. Han har kattlat oss till att göra en mån. Han har inte kattlat oss till att gänga och möta. Halleluja! Anker blev ganska förnärmade. Det är okej. Anker är alltid längt ute att det ska ta sig så. Det är helt okej. Då är det att hon ristar och jag kan attla mig själv om omfram. Anker är alltid att vi tar gänga och möta. Det är gott nog. Vi får inte gänga och möta. Alltså, vi skulle uppbygga hva jeg og alt etter hva en annan. Men til jeg kall av hver en enstøkken av okken, til jeg gjør en mån her som det. Og som Silla tog seg i morgen, han sier, Jesus, hva sier du for alt mine bød? Hvordan kan jeg kjeva til hva jeg gjør mine bød som tog ikke mer? Til hvis vi er det bare halte tingene vi har selv som Jesus gjør i okken, så er det akkurat som deg jeg har. Her lever han ikke. Her er faktisk nok feil. Det må være avløp for tog som Jesus og giv jeg om. Det må være avløp til her livet kommer fra. Da vi kjører vi er det som han er giv jeg om. Vi kunne ikke bare se dere om at det. Et dere om feit. Gjenge møte. Og bare få. Vi må si, Jesus, hver ikke du at jeg kan. Kjører avløp for Jesus. Da vi kjører til han. Ta det av vittnesbordet om å komme. Ta evig til siktning for hver annen. Hvis jeg anker helt at de kjelte kun så kjører det. Som sier som om brønne. Jeg elsker den årene. Men her til og ikke langer. Vi tar anker nærmere som har gynnskjøk og med en annen vannbjørst. Sakariasen skulle gjøre en klapp. Hun kommer opp for å fortelle om den også. Ja,
5: hej. Hej, då sitter jag dig. Ja, så jag som sagt så heter Vion Björs Zachariasen. Jag är ur Moaie. Ja, och jag gick av ett skolan
6: Bryggvind i Skalavik. Vi tar som 24-25. Og ja, og jeg får fortelle hva Tøyna Brunnen gjør det for meg. Ja, altså, i Sosjøvun så var Bryggvind et størst bønnesvær for meg. Ja, her jeg kom og vaksnere at Jesus. Og det var et sted her jeg lærte Gud bedre kjenne og kom nærmere til noen. Og jeg synes at jeg fikk en ordentlig fantastisk vindfask og Jesus. Her bygde vi sammen og tog seg sammen hørst om Jesus og styrstjøst i hånden og i året. Og jeg finner ikke sånn jeg jobber på en ordentlig jeg jobber fra dem og mine leiser vi hånden. Og det betyr sånn jeg, og det ja, Bryggvinna takker og Jesus. Ja, det har hendt alt mulig av brunnene. Det er godt og kjellig. Men et som Jesus har lært meg til er at han brøytes ikke. Jesus brøytes ikke. Ja, det kan være løter her i sette sporinger. Det kan være løter ganske også hentet skal vi si oss eller hva personen heter dette. Og så for Ivast, og så også jeg heter for ikke for det. Altså nå burde bensjene i sørt kostyr nå. Og helt imponerende, det er ikke lenge til at om at at han visste mer at han har styrt ødelen. Og jeg fikk sånn jeg bønner for at det kunne hente akkurat, og siden jeg kanskje tatt det igjen, så kommer jeg spørsmålet min, og jeg, det bare en beinleis på fra Jesus til min, som jeg spørsmålet sier vi med, og det bare stille i alt, altså, stille i ødelen overfri til meg av brunnene. Og ja, god høyre, og han sværer, og jeg vet sånn her vi større av litt av honom. Og bedre til å brunne at jeg vil se hvordan Jesus går inn i døgnet feste, og ta arbeidet til å gjøre. Og til gymmeren og større uiblåster at holde frem og vil jeg hava en relasjon som Jesus er, så gjør jeg bare hva han gjør døgnet så fisk. Så det er ordentlig enn jeg tog for meg. Og jeg synes bare, hvis jeg ser at mine foreldre sier, jeg er ikke en større måned til at han tog ikke brunnen, at det er også bra til meg, og det er Jesus. Og ja, så får jeg av mine vestmannen. Og så hender det enda for jeg. For jeg går selv, så kommer min kalt mor inn og spør, hva heter du om KFS? Jeg bare sier, KFS. Ah, ja. Så jeg visste hva det var, og jeg tok seg bare, hva mener du? Så spurte hun, er det nærmest tanke om at mine vestmannene er en skole som ikke hever KFS? Og KFS er så, ja, en kristelig fellesskap av studenterskolen, og til alle stedene i følgen, og ikke hever det være her i vestmannene. Og vi pratet også, bare, og da løy jeg. Og så knapt jeg finner en hoa at største det. Og tant det igjen, så vidt jeg an skolen, så vi valgte å føre inn til henne og spørre henne med disse spørninger, og hvor er det ikke an av skolen, og spørre henne, du, nå har vi på å begynne dem. Og vi finner oss også hjelp, og vi finner folk som er i kaffes, fjellet noen, det står der i førjen, at hjelp dere, at sende dere person som kan hjelp dere via største dag. Og så kjønner de om vi spørre støren av skolen om etter løyve, vi skulle bare da. Og han visste ikke hva det var. Og han visste hva det var over, og til enda sier han ja. Og i stasjonen så også ikke jeg om det og i løtene. Men nå er det ikke etter, så tror jeg bare så ikke at dette var Guds atlan. Ja, og til at jeg vinket hvordan jeg fikk henne tanken, er at hun valgte å spørre meg om. Ja, altså hun er velkommen av alt, ikke sagt noe, og bare helt ut av situasjonen. Og det tror vi at det er som Gud sendte, en bå som hun sendte til vinkene kommer, at ja, at så er det at han kan arbeide og kunne arbeide i skolen, og her folk kunne høre om Jesus, og en sønn av min om skolen. Og jeg synes av sjåen, så vi hadde bønner som var tjent KFS-fellene, at jeg så knappelig hørte det fra en person, att det så att knappt nu står KFS i Västmanna. Och det var störst spännande för att jag tar hem. Så att det bara wow. Det bara gott det. Så ja, det går ordentligt väl. Vi rönner att kipa så vi tar va. Evne fick för mana så att först när kunde gräva djupare och Jesus höra mer om han. Till dem säger vi nu om kvar er. Så kvar er Jesus, kvar er god och kvar er hela anden. Och det är bara så fantastiskt. Alltså det är det möjliga som Jesus har givit oss att vi kan nästan själva evangelisera. Och vi är öppna med han och bara spraya hans år av skolan. Så jag vill också att läsa ett vers. Det är Anna Korint kapitel 5, vers 16. Där står det. Så om onker är i Kristi är han nödvändig skattningar. I gamla i färre så till vår nöjt. Och det här verset är ordet störst. Då lyser det för att komma in till nödvändigna vid upplevelse i Kristi. Att vi tackar med honom och ja, mest att ta mest så att vi må att låta hit forskarna behöver efter och tracka i den nya och kan nya samlägga och ändamål och också bara att det vittnesbörden kan vara som kan inspirera det kan att Jesus kan ombryta och han är en atlan, en större atlan än Katit Halta. Och han vill gärna bruka till. Så ja, så vi är ordet gör livet ute. Och ja, Jesus älskar dig.
3: Tusen tack för det. Tusen tack för det. Är du inte gör? Wow! Jag aldrig skulle göra en klappaträtt. Fantastiskt. Jag älskar det att du varst omgående kvärt i hinne med något utlutt. Vi vet att omgående kvärt i hinne med något utlutt. Så att ätja och gå till att tracka ut att jag spyr och något. Jag ser att det viskar helt längt ut. Så vi vet att jag släckte inte kvalifikationer till det. Så sitter ganska vid omkring som du tänker. Alltså jag kunde också, jag hällde ganska, men nej. Så jag vill kolla det innan i boxen av åkara logiske. Men hvis vi hällde det i trunne, så börjar jag täcka ett skrift sen fram emot det som vi lyckas som känner att han säger vi också. Så får han att börja stäffa det för oss på ymska mat här. Och vi knappt har sändat ett sms med en vers som stäffa sig till det som Jesus har sagt. Vet. Och allt av uttryck. Så vi och gäng. Så var vi och gäng. Och till ända så särskilt du ting som händer och du tänkte, wow. Alltså, hör vad hon gör så att jag sa, yes, detta visste du. Så akkurat bön är att hälsen tog mig nu det jag ska uppmuntra hon och ätja hon till att tåra tracka ut. Att trycka vad du som man säger. Så jag, som Silla säger, han är slags brukförkare mening och han är brukförkare sikv. Så det är vi börjar resonera. Nej, vi måste vända att till trunna. Det är som här det händer. Ja? Det måste vi se någon. Så jag vet er som är och vi åker förnuftet.
7: Och så bär att det är till sörst att ta i orsatsfolk. Hej, jag upplever ju allt möjligt i öjmörsen. Så vi måste skriva det ner så att det kunde minnas efter det. Aktion var i momenten av trygg och vi är bara yes, I'm in. Och så är det aktion, så är det aktion mannen där, empower är livet och kassa. Så är det fantastiskt.

0: Att skammen av att göra fejl isolera mig som det ständigt åretöken. Jag får inte att öttas människor till att jag öttas god och jag kan börja träna ögonen här. Att vi börjar tåsa lyfter i våra liv. Att börja profetera lyfterna i våra liv. Ögonen har jag inte trygg vid dig. Du är trygg för att du är som vi har hörst. Så du tar Josva ska loja följt. Vi läser ofta om Josva vid Hores och Jarvid. Du är att du ska loja det följt. Han vill läsa långt om det i 5 Mosebok. Och han må höra det flöjre för. Och du har två bruk för flöjre för att höra. Två dår, två kans. Det ena kan mörja för det. Okej, god. Jag tycker att det är inte änden av sövn. Det är början till första vända sövn. You're gonna flip the page till första liksom, skriva något. Och jag väljer att tycka vad du
1: är. Amen. Amen.
0: Så flyr du för jag efter i hessa båtarna och kan läsa. Annars så säger jag, wow, sannolikt har du varit trofast. Jag vill stanta och gap någon för ett attarligt. Och det är öttes, det är också, oh my gosh, ring långa annan nu, kan du kött ringa långa annan. Så var det att det stannade i gapen för ett attarlig. Så jag hade inte sett att det ska färdas vid munnen attarlig. Jag hade inte sett att det var det.
1: Amen.
0: Så
1: kvart är god kvart långt till. Kvart säger Jesus för mig. Kvart är inte han, jag ska göra, kvart ska jag göra mig om. Är det att men om att hon är då och vad måste man ha där tänkt är då god du sitter mitt i lika ut hej öchen som du har passa här finns ju mitt i lika vi utan familj här du finns ju mitt i lika utan en chans kommer här du finns ju mitt i lika att en arbetsplats här du finns ju mitt i lika utan grannar här du finns ju mitt i lika wow Jesus whisper. Löv och vann björst vill att det kom upp och vi vill gärna att det är kontakt för att titt vill det vara vi. Ska vi köra dem klart? Vi som kvinnor damer som man ser aldrig så vi ser bara att vi var i halv fjärsen och i halv trusen och i trettfen och teenager. Han är ärna, han arbetar ötlån och attalien, okej? Okay? Halleluja! Tusen tack för er tid! Vi får en läckra gåva som tack för att du ville fortälla tyckare och vittnesbord för Jakon. Får du känna klart?
2: Fantastiskt!
3: Vi har sett Empower 2060. Detta var 3 pastor. Vi tar då 3 kvinnor av vittnesbord. Detta var en upptöka från marsmånad 2060 och det var Iktus med Steffi upptökna. Sonnekvalt från klockan 21 samsända Iktus och utdragsöjen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi sänder nu en attale vid Hattler Arena. Här ävner frälsa och gerer. Här tar en upptöka från marsmannen 2060 och i Luton i Höjvig. Och till Iktus med Steffi upptökna.
4: Att det är troligt att komma att han. Ska vi se dem här klappar till att. Det är fantastiskt att vi har en samkommer här som folk har. Så fantastiska goda gaver och jag är väldigt glad för att jag ska inga samkomma här som vi tjejer och fälter huvudet att bruka ta gavarna som god till att giva och kom till att fakna god att. Det är fantastiskt. Hemma så åkom, ta här vi eller ta här vi till vännen och ta vi lägga bötterna så blir jag ofta att spyrja till kanske sälja äldre dödserna kanske så inte blir utvalt. Och det är tvär tankar att det första så halt det gott att bönen lära det hur vi bön att tåsa vi god inte är några trubbelt och det är väl stort lite att söka hur det tar sig första fetten själva utrunne och be att tåsa vi god Og høyre hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er, hva det er

gott och hit hint tanken att det är det att jag vill gärna att du vet vad lära dig. Vad lära dig söndagsskolan och vad lära dig hemma vid hus om gott. Vad är det här Guds fäntan? Och att kvällde fyra jag ta bär döttermån och bär en länge när det är bön. Och så ändrar en bön när vi säger god och god. Jag vill så gärna ge dig ett lian. Kan du inte säga mig vad jag ska göra för att ge dig till ett lian? Och jag ser alarmklockan för inte att någon kom att vi också det här var öle legalistiskt det här som kommer ut till bänt. Och jag får också med sig bönnen att ta i fyra gånger med att ta i skolan för att oss om kvärt på ibland lärare om frälser och gerger. Då jag hade här så hux som har hatt den här bänt att jag må gera några fyra godskap och lära er ofta några som i höjre mittlen kristen bär i samkomna sälja ofta som man blir i fyra fältet och och ta fall diskutera nätet någon att det är något som är magera för att god ska älska men det är något som är magera för att tacknas god. Och det kommer till sköntar och i spårningar som kvart kräver god är om är skuld till er inte just mera och är det god nog. Och ta er frälse ska ta inte liv upp till en av oss anta att ska jag inte visa att ta en frälse som är vad jag finns att jag ska omsida henne väl. Vi har alltid sen vi såg också inte att vi där i samkomne så kunde vi höra hända två idrotten som är mitten där att vi är frälsta av nage men allika vad skulle vi göra när han också väl att det är samkomne som vi synsar. Till här en sån morgon så kunde vi gott synsar det är flotta sanchen vi tom och hånden kom med framfyra till tack där herre nu och fyllt vi mer till ymar självom jag inte kan men ta till leje med ta kan ett annat här. Öle flotte sanker, öle rannsakande här som vi visar gott till att vi kommer vid omkom, kom till och fyllt till omkom så vi kunde tänna det här. Men tar vi så sett oss på bilden och tänker ut varspel så kunde vi höra den här slagaren som blev det av att skall det färra vid tom och hånd om, skall det tom hänt i standa här, onka sala vunnit honom, onka köttene vunnit här. Som invänd visar att oha, här är det som ska göras. Och här är en fin balansgång kan man tidsast mittlen här ser boar versionen där här man sitter samkomna antun och samman ett antun också med andra och där kunde sitta två folk och häva imiska tankar om akra kvar man ska lägga största denten och låt mig bara hvis vi färre till frälsen låt mig slå att här fast på en av er att har vi two hevers och är have och ungen heaven after the just so förtjänta till frälsarna. Hon är 100% av för nåje. Det är mest jag önskar att som vi har just önskar att som vi färdar gärna och önskar att som vi näkar den gärna är nog till att leva upp till hans standard eller det som god kräver av oss. Här har vi brukt för god det. Paulus därför står så väl i brann och samkomna i Efesos kapitel 2, vers 8-9. Och nu har vi snuttats inte till att ge börsens bli upp, men vi ska tycka om det är upp så ska jag ge en liten paus här. Det säger ju också när jag blir upp så jag läser bara. Till jag nöjer er till frälst vid tryggf och till jag inte att jag kan själva, till jag gav av Guds, inte av väskum för att ången ska rosa så här. Frälsan är en gava, given för ången och madame Ölevella Paulus lägger det av här med det av någon att hon är inte av väskum för att ungen ska rosa sig. Vid folk, vid människor då att här eller väl. Det känner det från arbetsplatsen eller känner det från fotbollsvetlock och så man lukar ihop och säger jag har en finkor i hässan att jag kommer ihåg att det är ett land. Det var faktiskt jag som började hatta och annan fullkörd. Paulus la fast att det heter vi inte kan göra. Det är fullständiga ute och hånd om det heter bära god och det bära hans här ära av att vara frälst. Och tar vi det i ögonen så kan jag istället bära stafas att ta bina vägen av att vi är frälst av nöje och vi är verande frälst av nöje. Ången, inte en gång vi själva, inte en gång det som vi gör och vi gör en ekbort kan utgilda det som god ägna för att just åka livet av en frälst i åkom. Ja, räck vi var inne och all lötnelsen om det goda hyran och det fyra lötna morgon. Och Jesus tar sig om det här i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 20-22 om det goda hyran. Det är öla väkra mynden om Jesus frälsaren som har goda hyran som också som säger. Här sedan jag säger min, har du rött mina, jag känner han och han fyllt ju mer. Och jag ger honom ävet liv. Han skall aldrig i alla ävig förtäpast och ången skall riva han ur hånd mynne.
Färgmöjn som utgiv mig han är större än öll och ången kan ryva näka ur hånd färgismöjns. Han ska aldrig i alla ävor få täpast att öla störst lyfte. I akra färgen tackar att fangar sätts under någon samband med arbetet som är till fyrsittning allå. Han sådde det första dagen och tog sig om något ting, det som man inte är att tolka en förlova med alla man. Man alltid ska tolka ting i en kontext och så tog det också. Det tog det faktiskt att det tog in att boja, ett av dem tog det bara om att du inte ska dräpa. Och visst du kunde så i kontext så mäste det inte så, så är det ju alltid en undantag. Vi har hållit akkurat här sättningen, han ska aldrig i alla ävor få täpas, han kan inte tolkas. Det är att öla störst lyft från god om att hur ska aldrig i alla ävor kunna få täpas. Och så kommer dubbelgaranti. Det första garantiet kommer och det kommer från Jesus själv. Och ången ska riva han ur hånd munne. Att det är Jesus själv, han som vannar dig någon, han som rejs. Pratar med dig, han som sitter vid högre hånd och har satt i skuts i att ången ska kunna ryva hända sig i en urmen och hånd om. Den här garantin kommer så bankt att han har färgmöjn som är givet han är större än ödel och ången kan ryva näka ur hånd färgmöjn. Att visst det är inte nog att Jesus har givet det här lyftet så kommer den här garantin här på att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är iver öllum og öllum og fyrir allt að vera ver og arnum tóginn byrja og fyrir að vera ta allt er enda. Svo kvila við tryggt. Viss Jesus ikkje nokk, svo kvila við tryggt og tæmane hendur hann um eisne. Og ta við hefa þetta lyfte fra Jesus og sjálfun. Så halda þessi til eitt eitt annað steg að ta við vita til að ondkje skal kunna skilja okkur frá kælaga gods, hversu það sem er eller það sem koma skal eller það sem er veri. Kanske det som man gör ner, eller det som IV är, eller under er, inte som vi kan också ta, inte kan skilja oss från kallaka gods. Så allt det här är att det låter sig att topprinna av agansen, att vi människor ofta har väl inte till att sitta och följa efter själva och huxa, ah, jag har inte just något gott, jag är inte något värld, jag kan inte vara så gott. Jag tar vid allt det att han ta lutla er og Jesus stora kosmos av som god til å skatte, at vi halda vi kunne brøyta til her som god sier, ikke kan brøytas til er, som vi sier, halda til toppen av arrogansene, til vi som frelst er, vi som er tids møte Kristus, vi som kaller oss om Guds bød, tar vi det frelst, så kan vi ikke brøyta til atter. Så har vi stedet her, av nøye er vi frelst, av nøye er vi verande frelst, men vi kommer ikke på å stå rundt om til at Bibelen legger en øl og står og tenkt av det som er til versk. Det er ølene skriver om det av Bibelen, brøvene er ølene skriver om det av eisene, og en som skriver rett og slett om det er Jakob. Og Jakobs brann er kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14. Så skriver Jakob her at hva hjelpet av brødmunner om en sier han hever trygg ta i han hever ikke versk, men trygg, man trygg man får frelst han. Er brød eller syster nætjen og hever ikke føy for dagen, hva hjelpet av ta om akkurat tikkun sier vi teg færre og frie, vermetikkun og mettetikkun, om han gjør det men ikke teg og like annen tørvar. Så las vi trunne eisne, hever hun ikke versk, er hun deg jo i seg selvvare. Men då säger onkor, du är trygg och jag har väsk. Vis mig trygg för att du är något av väsk, så ska jag ha väsk och mina visa att här trunna. Du tror att god är en, där jag står bänt. Hinner ett och andra trygg att ha vi och själva. Men vill du veta att jag har tomma människa att trygg för något av väsk är onöjt? Abraham färger och kara, var han inte rätt försörjade väsk och tar han offra i sån som visar allt är någon. Du sast att trygg för att vi ska samma väsk och hans herra, och är vi väsk och någon trygg för fullkommen. Och skriften gick ut som säger Abraham tror och gode och det var råkna honom till rättvise och han var kallad vid vinn och gods. Till sådja är människa vid rättvistörst av väskon och inte trygg för ena. Och han samma hatt Rahab skötjan var hon inte rättvistörst av väskon tar hon tog med sändemannen hon och lät här färre bort är alaj. Ja, ens och lika med i det utan andra så är det en trygg vid dig utan väsk. Ens och lika med det utan andra är trygg vid en dig utan väsk. Och här ölar så att han misskiljar dessa verserna som om att Jakob såg sig till att trunna och versk här att det är ett till ett. Det är inte akkurat det som Jakob Röjna säger. Det som Jakob Röjna vill visa av
at hvis du frelster, hvis du har gjort at trykva Jesus, hvis du av badna god, så eier det her suttas atter av tunne verskån. Hvis det her ikke suttas atter av tunne verskån, hvis det ikke kommer til svøntar, så kan man av røttom sette et spørsmålstegn vi om du sånn om frelster. Og det kommer selv atter av tunne verskån om 14-16 her som han skriver, hva hjelper det av broen om han sier han er trygg, han er ikke versk, man trygg med å få frelst han, er broer til siste nætjen og hever ikke føy for dagen, hva hjelper det å ta om åka tikkum, sier vi til færre frie, værme tikkum og mette tikkum, og man gjør det man ikke tar ulike noen tørvar. Hette er en av time og versene som til ullatt av skilja, og jeg halte ofte at det er synd verre å leve opp til. Hvis en bror eller syster kommer til døgn og vi er noen tørve, så er det ofte en øyne latt at vi er samkjensle. Og så er vi kan lade dere bia sammen, og så bia dit, og så sier de ferdig ved. Det er et eller annet. Og det jeg synder og kjøpes, selv om det føles øyne andalet, hvor man gjør bia og man har lagt det i hendene så godt det. Det som är nekvärd utropult är att sluka stöver kräver kanske en häga majre av oss. Det kräver kanske att tog, det kräver kanske orske, det kräver kanske att ta pengar från oss till att kunna få in och göra en häga majr. Men det som Jakob säger är att tryggven och värsen och höra samman. Jag har inte sagt att då vi har värde omsorgarna följt sig så kan man över rötten sätta spårsmantagen vid om vi har en värde tryggv. Värsk kunde faktiskt inte bjärka åkon, men god bjärkar aldrig, eller god frälser aldrig en person utan att välja, utan att sast atters i personen. Och om god har brått ett människa, om god har frälst en människa, så är det här suttas atter i ett borden. Det här som Jakob säger, han kopplar tunna samman vid värskarna, att åka är ett borden, det här som åka är värsk, åka är ett borden, åka är löv, är inte speklat här, god är just en löv. Det vill säga, ta i vi bia för en person. Och det är gott, mycket eller mycket. Här skulle vi allt att göra. Det är gott, viska en sjökna bön. Men ta vi att bia för en person och vi har sagt amen. Ta ej i första spårningen till locken själv och vara hej, är det kanske inte bönan svärre? Kan jag faktiskt inte göra en mån här? Kan jag inte jobba vid kommand? Och det är sån livande tryck. Ta vi bjóa okkar lúi fram og sér veit gætt gútt brúga með eisnir til að vera það bönnarsverð satt heimum sem hefa törfa hjálp. Eð versk kann, eða að okkar lúi, eða okkar tryggf kann matas í okkar eðbúri er að öllu kjent evni í bíblinu það við brúgt flæri fyrirnar. Að það kjentast að dömi lutnins samanum sem Jesus tósar með Markus 4 er som samarum gongur og og hva du sa i hjørnet, nægget du dette veien, og fuglene etter ta opp beina veien, annet ta dette gata gjør, fer opp, ta tidlig som det hender akkurat, men solen kommer og legger det alt for rett. Ta trøya ta fer kanskje midlen runder, og ta en avverk som skulle komme ved køvder av øren vokse. Ta fjøret enda så gåa gjør og ber avvokst. Og det er utlagt som tamboskapen som vi prædikar, det er evangeliet vi prædikar, at vi først kan det tidsjås som har fått taget møtet i, men man kan sitte sporene til å vise at det er en veldig tryggfærd, det er en livende tryggfærd. Det kan tidsjås som har fått blitt frelst, det kan være at det blir kommet av møte og savnes vi følt seg, men at noen og tog så kan man faktisk sitte sporene til å vise kjøte god vilje en brøyting og liv noen her. Du sånn tryggf, brøyte liv og sånn tryggf, brøyder mennesker. Om nu tryggf skal bli avvøkster, og om gåverske en avlæring av tryggf, hvordan vekser vi så? Ta vi tås om vøkster, så ligger ofte av oss arbeid atterfyrta, det ligger ofte av oss strøy atterfyrta. Om jeg vil gjøre sterskere, så får jeg en vending av mye høll, en vending av stø, en vending. Om vi vill köta det så finner jag renneprogram framan nätet och nu ber jag att renna och vänja mig vid det. Om jag vill lära mig om ett ämne så sätter mig, jag har väl sagt man sätter sig och läser en bok, men ut i hand så spyr man chatt GPT och så får man vita något. Om jag vill gärna gå och måltid så finner jag kutchen och gander vid gruten och näpa. Ofta kan du visa att vuxen är ofta rätt latter än mata. Man kan visa att
onkur hefur utörsliga brukt orsku eller tói eller sinni evni til að fúa neka að henda. Og að liggja aktivt veanlata fyrir að nú gerir þetta fyrir að fúa þetta og uslita. Sólas fungerar þetta ekki orðlega í búblinni. Avöxtu kemur, andalig avöxtu kemur faktisk ekki af að við rauna mæra. Þetta andalig avöxtu í búblinni kemur af en samfélag við Jesus. Jesus brukar luknelse om vintræði fyrir að klara andalega vöxtur. I Johannes kapitel 15, vers 1-6, sier Jesus: Veru í mér, svo veru í tykkum, en svo greinin kan ikkje byrja avvöxt av seg sjálfvarri, men best har han veru verandi av vintræðan, så kunne tida heldur ikkje utan til veru verandi í mér. Ég vintræði, tida greinarnar. Tann som veru í mér og som veru í byrja nekvan avvöxt. Du skilte fra mer kunne du ikke gjøre. Tann som ikke vil være mer, vil kaste vi ut som grein og følner. Der vil sanke sammen og kaste vi elden og brenne. Vær at du mer og vil være mye i tikkene. Ta by om hva de så vilja og de skulle få av det. Jesus koblet her andelige vøkster sammen via samfunnet ved hånden. Og han gjør det. Vi har brukt myndamål som er rettelig latt til oss med at jeg skiljer. Han brukar träge, han brukar greina när. Men så greinen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, alltså greinen kanalisera till livet som kommer från tjänom och till den avväxter som är så ett så att vi åker om ästen som frälst. Vi dökar själv om ber inte en andel än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi har uppnått att kälten är tjänom som är Jesus Kristus själv. Og det det som vi åker pastor, det være løyen, det søtter seg godt, det livet nær hånden, og det åker gjøster vi åpne for tog som han innskyr av åkken. Det er uten han, uten god, så ikke vel vokser vi åker løyve. For jeg vokser utrunde, må vi bruke tog sammen med hånden, og i årene, hvordan det er søtter han. Og det var jo litt imiske tankehåttet som gjør seg galdende. Regve var nok sånn en kvinne og at vi fyrre møtene så tikk om så var det her. Han tog seg om månen og at man føler man må gjøre noe. Uken støy er at jeg må gjøre noe for andre vokse. Jeg må lese mer, jeg må gjøre mer, jeg må være mer av visjen. Som ofte enda i en slag av selvfordømming eller skuffelse. Tror jeg at man klarer faktisk ikke å leve opp til den standarden som vi leser om i Bibelene. Det har vi helt aldri ved atlanden at vi og jeg egne kraft skulle leve opp til hans standarden. Men det Bibelen lærer oss om er at vi skulle søke god først. Og at søke god er helt annet til avvøkseren. At å ta et liv uten at det trusser som fører til en selvfordømming, men et liv fullt av nøye vi kjenner det, at vi er mennesker, bråten som vi er, og at vi har tørvet god. Og at god innskyld at vi er sammen ved oss. Om to gånger tur plantasjen i havn, og det er etter plantasjen. Det er videre ved havnet, for det er etter plantasjen her nede ved Gundadalle. Så legger det selv mest til at hun ryk ved ødelen mølen og vøkstre. Trø, runder, planter og blommer av ødelen i muskonsle. Her er runder som man kan gå i med seg, og her er trø som man kan klintre, og her er sånne trækroner som veier med direkte noen, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Och för en kreativ sal är det åtäljande möjligheter att stötta sig stund i Velundne eller plantagerna. Och så är det imensläggen. Så allt om att flera tröven om är det som och jörden är det samma, solen är det samma, vintern är det samma, samma, regnet är det samma. Så är utslut eller imens. Då kan sant och hitta två om tröven. Då kan sant det här filosofera och analysera och debattera i vår två trö som är av samma slag och standardlig om liv, men det blev helt imisk. Någon tror att det tar sig upp till himmel som rönnar röka himlen och självån. Önner till växa så gillens, önner till färra skak, önner till snära sig runt om kvart annat. Jag kan säga det samma. Men utslut är öla imiskt. Och vi konstant här och diskuterar det med välare ett annat faktorer nu som ger sig galdande till kvinna träplå i sållas, att annat träplå i sållas. Är det så åtäljande näckvira vi färre alltid att komma till bonds och kväta er. Sållas är det ägstna vid vi andra vuxna och lövåkare. God viskar, övrigt sig, ägmiska hot och lövning av ödlån.
Bibelen ramser opp hvor avvekst av andan ser det. Det er kallet glede, frigjør, langmå, mildleit, gøske, trofeste, spekfører og frahalt. Og Jakob sier at her skal være en avvekst. Man kan døme og komme ut etter hvordan vi der vi tar en folk som har tørre hjelp. Men her finnes det. Jeg lukker vel ikke en andelig checklist til fire akkurat hvordan andelig vokst skal suttje ut. Korsene er det øle latt, og øle menneskers litt tjåken. Jeg fettler til fettlene, jeg vil hitje etter feltje. Vi hitje etter dere brødre og søstre, vi hitje etter feltje samkomne og sier hvor livet er så løs, hvor jeg er det så løs, hvor er det så løs. Og dette er akkurat som vi tror noen, da man sender, analyserer og debatterer og filosoferer i visse trøyene. Jeg vil hæva. Ikke møvleikene til å si hvor god gjør såles til vøkstor, andalig vøkstor, og lukket som den vanlige vøksteren, han er imisk fra person til person. Jo, her skal være en avvist framdrift, og her skal være en avvist vøkster. Ta over det til lukkene som sammen, hvis vi sier til at her er andre vøkster, så kan man ha rødt om sätta sportsmastagen vid om god till just att arbeta med en människa. Men det är ju övervandat mycket att sätta sig och röna lära eller finna det av vad god gör liv när jag gör sånt. Så jag tänker bara god som är inledd i tän. Jag ber ändå borskapen vid att ta sig om hans lötna vid dottermöjna att hon spurt och god hur kan jag ge till Lian? Det kan vara att flera folk som sitter här i morgon som kjennende spørningen, som har spørstande spørningen, eller har søsvende spørningen. Du kan rønt at gjerne spørte, eller du helst kanskje kjærlig at god skulle vinnast. Du rønt at hjelpe øren, du rønt at stekke vinner til lasten, du rønt at stort sinne noen, eller være mer visken. Men evangeliet venter hans spørningen, så døtjene kjenner mer av døtjene av høtt. Du god sier ikke, kom til meg, at du har funnet et liv av rikka. Han sier, kom, og jeg skal gjøre det her nytt liv. Sverre er ikke at vi skulle røyne mer, at vi skulle arbeide mer, eller at vi skulle prekve mer. Sverre er at vi skulle søke godt. Vi skulle søke hans rydde. Vi skulle søke hans nærvære. Så greiene ber ikke avvokster av det som hun gjør. Hun ber avvokster til henne pastor og trener. Og det er det som Gud bjør oss om. I det, kvann morgen. Ikke noe krøv, ikke flere byrer og er helt mer åk med det samfunnet. Ikke mer trøst, men nærvær. Og ikke lov at som to skal gjøre god lian. Jeg skal enda ved det som er svære av døtter min og takk velte. At jeg ikke tog en oppgave at gjøre god lian. God elsker det. Du er elsket vår, eller elsker jeg og god det. Det eneste som han innskyr fra det her er samfunnet vi ser. Vi ska ända vid hasson och bara ett sätt till att vi ser en dag här i morgon och tillfölja det här. Jag vet att jag har rönt för lunch. Jag har slutat för lunch med min egna mig och jag har mist fokus på att det är Jesus. Att det är samfället vid han som är det viktigaste med livet. Vi ska bara ett sätt till att vi har förbundet här framme och högra borre. Tja mer, vinstra tickare. Så tar vi färre synsar när man löter och dit sitter här på en tog så vet jag att det här är gott. Att hos vi omkran, det är gott att bli vi omkran, det är gott att brukt detta huvud, sökt god samma vi omkran, så ska jag börja att jag kan lansera det här. Amen.

Kvillinga steiner, han är steineren som är vår hot steiner. Vestan vestlattarat hind vid gamla byggda götena är en stor steiner och nämnes Kvillinga steiner. Arren via samband värmedlen öje, funnings och joar, vera kalla allt samband efter hese byggda göto, tog upp till hesa tog knossades folk till gongo i lakna

Tjej, Krisli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 5141 2333 tjej. Tack för det stålen.